Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet ska vi få höra en predikan med Robin Widén. Den spelades in den 11 juli och den utgår ifrån Matteus 13 och liknelsen om pärlan och skatten. Men innan vi hör Robin så hör vi en sång. Varsågoda.

I Matteus 13 så finns det en vers som talar om en man och en köpman. De Guds rike, himmelriket. Står det bara så här: himmelriket är som en skatt. 13:44. 13:44. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också så som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann

0: en mycket dyrbar pärla gick han, och så sålde han allt han ägde och köpte den. Taget ur en lång undervisning vet vi människor och mänskligheten var det fullt av köpmän, och alla köpmän de har oftast haft väpnade skaror kring sig, vet hur de handelsflottor ska alltid vara. En armé med en handelsflotta. Och så köper man för att bygga upp en, skapa sig trygghet, miljö av av rikedomar. Det är människan. Det finns liksom i människan det här. Köpa och sälja. Bygga. Plantera. Men här står det talas om en människa. Och en köpman. Han gömmer den och så säljer han allt vad han äger och köper den åt. Båda de här verserna, det talar om en enda människa. Det är Jesus. Det är Jesus Kristus. Vår Herre. Talar egentligen om samma sak. Men det är sådana värden. Vad fan du? Jag har frågat. Jag har frågat, vad fan du som var så värdefullt? Och som blev så dyrköpt. Vi människor, mänskligheten, vi har ju raserat allt. Första människorna, först de såg med sina ögon. De åt och de dog och förlorade precis allt. Härligheten, glädjen, gemenskapen. Och livets träd förmådde de inte se, men de såg kunskapens träd. De tog allt. De tog av det och förlorade allt. Och sen dess har människan egentligen ända till Guds svar var det intecknad av synden, av skulden, långt över skorstenen. Långt över skorstenen var en av oss. Vad såg du, Herre? Du fann en skatt i jorden. Och så gömde du den. Och så sålde du allt vad du ägde. Och så köpte du den åken. En handelsman sökte efter dyrbar pärla. Sålde allt vad du ägde och köpte denna enda pärla. Du intecknade allt. inte bara allt, hela ditt liv intecknade du för att köpa denna skatt och denna pärla. Allt blev intecknat. Jag säger, himmelens Gud intecknade allt och betalade. Jag skulle säga, vände ut och in på alla sina möjligheter. Det är faktiskt det det är frågan om. Och betalade allt för att lösa människans problem. Och människan ser han som en sån skatt. Och pärlan så som en sån rikedom. Att det kostade allt. Vi människor, vi vill upp. Är inte så? Människan vill upp. Strävar uppåt. Och gärna förtrycka andra. Med handel, med vandel och med alla tillbudstående medel. Människan strävar uppåt. Men när jag läser om himmelen, då står det, den sträcker sig hela tiden neråt, neråt. Och vi vill hem till himlen, är det så? Men himlen vill ner. Gud vill ner. Och det står till och med om det himmelska Jerusalem en dag efter tusenårsrike. Himmelska Jerusalem, klädd så som en brud för sin brudgum. Det kom ner. Riktningen. Det kom ner. Det kom ner. Det kommer ner. När Israels barn plågades i Egyptens land, så var det ett rop som gick upp till Gud. Så säger Gud då i den tidsåldern, jag vill stiga ned för att se. Visste han inte? Oh, ja, visst visste han. Han vill stiga ner för att se, för att höra, för att ta i riktningen. När det kommer inför Sodom, då söker han en vilosted. Tre män söker en viloplats, en skugga, en hängnad där de kan vila. Och det heter att de kom till Abraham. Han väntade inte det. Han förväntade sig inte det. Men de kommer dit. Abraham hade mött honom i Ur. Halleluja. Härlighetens Gud uppenbarade sig för en människa i Ur. Var han värdig det? Var han värdig detta besök? Men Herrens Gud uppenbarade sig för en människa i Ur. Måndyrkare. Var han värdig det? Guds vägar, det förstår vi inte. Men Gud utvalde Abraham för att göra ett stort folk. Och det heter när tre män kom till honom en dag. Då reser han sig upp. Han förstod. Han måste känt, han måste ha förnummit någonting. Bli kvar hos mig. Låt mig få göra en måltid. När himmelens Gud stannar upp för en måltid. Den första människan åt. Det var en måltid. Åt, tog, åt, förlorade allt. Men sen så talas om Jesus. Halleluja. Inte bara en gång. Så möter honom två gånger. Här är mycket folk. Låt dem få stanna upp, låt dem få sätta sig ner. De var hungriga, han såg det. Förtjänar de det? Människan fallen i allt. Så gjorde han av i första av 5 bröd och 2 fiskar. Mättade han 5 000. Fattades det någonting åt? Det blev över 12 korg. Andra gången var det ungefär lika många. Var det 7 fiskar? Eller 7 bröd och några fiskar? Alla blev mätta. Vad ser du? Vad såg du? En människa fann en skatt, köpte den, gömde den och betalade för åkern. Halleluja. Och en pärla. Ingen av oss har frågat efter honom, utan det är han som har kommit till oss, till våra hjärtan, och gett oss en möjlighet att skapa tro i våra hjärtan, och vi har fått sträcka oss upp till honom. Men när det talas om offren i Bibeln, så har de brännoffret, det var inför Gud. Och det skulle förtäras fullt och helt. Och till och med askan av detta skulle bäras ut till en ren plats utanför lägret. Askan. Det som blev kvar av det förbrända offret. Men det förbrända offret föreskrevs vissa förutsättningar. Det skulle vara obefläckade offer. Det skulle vara rent. Ingenting av det här kunde lösa människans syndaproblem. Ingenting av det offer. Du kan samla ihop alla dessa offer i gamla förbundet. Ingenting hjälpte. Det förmådde inte. Det kunde... Vad heter det? Det kunde... För situationen lösa. För människan. Men fullt och helt så krävdes det ett ännu större offer. Ett ännu större offer. Att himlens Gud fick kliva ner. Stiga ner. Kära Gud. Och bli människa. Halleluja. Den första människan förmådde inte. Den var själisk. Den var av själen, den var av världen, den var av jorden. Men det heter att den andra människan, säger Paulus, var av himmelen, kommer ovanifrån, klev ner, blev människa, halleluja. Och Gud blev människa i Jesus Kristus. Han hade ingen synd i sig, inget orent fanns i honom, men han offrade sig fullt, helt, totalt. För korset som han fick, det verkade efter detta. Det var det mest förnedrande och avskyvärda en människa på den tiden kunde få uppleva. Om man verkligen hatade någon, så hängdes de upp på ett kors. Men han åstundade detta för dig och mig. Att få gå korsets väg. Det var ingenting han ryggade för egentligen. Han ville det. Men så som människa upplevde han sig så som fullständigt övergiven i Getsemane av Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så som människa, så som människoson. Men han säger så här i Hebreerbrevet: en kropp beredde du åt mig. Du beredde en kropp åt mig. Halleluja. Och med glädje gick han hela denna väg. Men det kostade himmelen allt. Det kostade himmelen det bästa, det förnämsta. Och det var korset utför sitt verk. Då finns det ingenting kvar. Det är som askan som fick bäras ut till en ren plats. Men inget ben krossades på hans kropp. För att lösa människans situation, det krävdes ett välbehagligt offer. Och himmelen säger, när han växer upp, han växte upp i välbehag inför Gud. Och när han hade döpts och stigit upp ur vattnet, Johannes, du ska döpa mig. Jag är inte värdig att lösa upp dina skorämmar. Jag är inte värdig att nalkas dig, Herre. Jag kan inte döpa dig. Det ska ske. Och det är ett rättfärdighet mot dig. Och när han kommer upp ur vattnet så sänker sig anden ner över honom. Så som en duva. Halleluja, halleluja. Och så kommer en röst. Den är min älskade son. I vilken jag har funnit väl. Behag. Det välbehagliga offret. Föraktad av alla. Det var inte bara Judas. Det var inte bara Judas som sålde honom eller övergav honom. Alla lärjungar lämnade honom ju närmare korset du kom. De övergav Jesus och de förbannade honom och ville inte veta av honom. En man ser ett skatt i åkern. Vad ser du hos människan? Vad ser du som är så värdefullt? Vi är skapade till hans like och hans avbild. Men jag har förlorat allt. Vi är tecknade över skorsten. Himmelen stiger ner. Halleluja. Det finns ett ord i Efesebrevet som börjar Efesierbrevet 1. Orkar ni någon minut till? Då säger han Efesierbrevet 1 och 3: välsignad. Det här ordet välsignad, det kommer en gång i Efesierbrevet. Och för att riktigt tydliggöra så använder Jesus det vid varje brödsunder. Han tog brödet, det lilla som fanns, och så välsignade han det. Det är att tala väl, att tala gott. Det säger Paulus: jag vill tala väl. Vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all välsignelse i himmelen. Käre Gud. Han har utvalt oss i honom, i Jesus, före världens skapelse. Vad såg du hos människan? Och till att vara heliga och fläckfria inför honom, i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap. Halleluja. Jag vill tala väl, säger Paul. Jesus använder det här ordet också när han tar barnen till sig. Då tar han dem till sig och så välsignar han dem. Då kommer det här ordet igen. Jag betalar väl. Barn tillhör Guds rike. Ära vare Gud. De oskuldsfulla. De tillhör Guds rike. Förmenen de det inte. Ty Guds rike hör sådana till. Och i ett annat tillfälle så säger han, om inte vi blir som ett barn så kan vi inte komma in i Guds rike. Det här barnsliga överlämnandet och förlitande på. Ja, jag har 8 barn. Och de har växt upp, det har 7 barn, Mike. En barn förlitar sig på sin mamma och sin pappa. Oavsett vad som än händer, mamma är där. Oavsett vad som händer, pappa är där. Och Jesus vill, och Fadern vill, att vi ska bli så som dessa barn. Oavsett vad som händer, han är där. Har vi tagit emot honom i vår hjärta? Födda och barnaskap i honom. Han vakar över sina barn. På ett sätt som jag ska säga som ingen far i denna tiden förmår. Och ingen mor i denna tiden förmår. Men barnet förlitar sig på mamma och pappa. Det ligger i barnets natur. Tänk om han vill till och med får han bara hand om pappa och mamma. Så har han också hand om barnen. Ja, det har han haft. Förmenen de det icke. För ty Guds rike hör sådana till. Och vi måste bli så som ett barn. För att komma in. Vad ser du? Halleluja. I apostlärningarna så används det här ordet också. När Jesus är på väg till Emmaus så möter han upp 2 människor. De kommer med nyheter till Jesus. Jesus är uppstånden. Och de kommer med nyheter. Och så börjar de säga, jaha, berätta för mig. Eller, har inte du hört någonting du? Säger de till den uppståndne. Har inte du hört någonting? De har ju dödat Herren Jesus, den smorde. Nu vet vi inte vad som har hänt. Vi vet inte vad han är. Och du vet ingenting. Hur är detta kunna komma ur dina öron? Sen bjuder de in honom till en måltid. Tar han brödet. Och välsignar det. Talar väl. Då öppnades deras ögon. Man såg att det var Herren. Sen i nästa ögonblick hade han lämnat dem. Men han hade talat med dem. Han bröt brödet. Tackade Gud och välsignade det. Tala väl. Det används här också. I apostlagärningarna så används det i 3:9 tror jag att det är. Nej, lite längre ner.
1: Alltså förlåt, men vi måste gå nu. Ja, det var en snabb.
0: Ja. Då står det så här, det var först och främst i 3 och 26. Det var först och främst för er som Gud let sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er. Det är samma ord här som används. Genom att vända var och en bort ifrån sina onda gärningar. Han såg en skatt. När såg du det? Du gömde den. Du köpte åken. Betalade det fulla priset för värde, för skatten. En handelsman intecknade allt, hans död och hans uppståndelse, allt, betalningen var hans eget blod. Fullt och helt betalade han människans synd. Det var för er. För att vara en, att vända vara en bort ifrån sina onda gärningar. Kära Gud. Det används också i första Korinthierbrevet 3:9. I första Korinthierbrevet 3 och förlåt. Det är Paulus. Ja, i och för sig. Jag kan ta med. Han sa, vi sliter och arbetar med våra händer i 12:e versen. När vi blir hånade välsignar vi. När vi blir förföljda härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om den. Välsigna. Tala gott. Tala rätt. I Galaterbrevet 3:9. Så säger han också så här. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Jag vill tala väl. Det används här också. Och första Petrus brev

3. 3 och 9. Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. Tala väl, tala gott, kommer det där ordet igen. Och Jakob 3 och 9 är också

Och talar han om tungan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig, ond och full av dödligt gift. Det är människan i köttet, eller människan utan Gud. Ja, det kan vara väl många gånger, men du, människan, vi är kluvna många gånger. Är det inte så? Man behöver bara gå till sig själv. Det gör jag. Visst, det är rätt. Det är sant, det är riktigt. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Gud älskar människan, ty så högt älskade Gud människan att han utgav sig. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav. På det att var och en som tror inte ska gå förlorad eller bli fördömd, men hava evigt liv. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara. En källa kan inte från samma åder ge både sött och bittert vatten. Käre Gud. Halleluja. Ära vare Gud. Hans liv i oss, käre Gud. Då blir det en underbar skatt av evighetsvärden. Det blir en lustgård när Jesus får vara Herre över våra liv. Var och en som med sin mun bekänner Jesus Kristus vara Herre, han skall vara frälst, räddad, befriad, förlossad. Halleluja. Och han känner oss vid namn. Halleluja. Han har det. Halleluja. Nära sitt eget hjärta. Han vet namnen på oss. Han bär oss på sina axlar. Vi är som får, vi är som lamm mitt ibland ulvar. Men han bär oss. Han vakar över oss. Han hjälper oss.

Gud är god. Betalningen är fullt given. Han fann. Och du vet en pärla hur den bildas. Det kommer någonting irritationsmoment in i en mussla. Ett litet, en liten irritation in. Och så börjar pärlemoren bildas runt. Och det är ett material, halleluja. Det är någonting som vi inte förmår att bli. Men du tänk, halleluja, att han, halleluja, ser en sån skatt och en sån rikedom, halleluja. För det är någonting som är begynt av honom i våra hjärtan. Och allting ska fullbordas av och genom honom i våra liv, halleluja. Vi är en skatt. Vi är en skatt. Vi är en pärla, halleluja. Det är en bild på församlingen. Den där pärla. Det kommer in något irriterande in där. Så börjar, då börjar att bildas någonting runt det här lilla kornet. Det här lilla som inte är någonting i sig. Halleluja. Så kan det bli en pärla med sånt värde. Du vet hur människor är inför rikedomar och pärlor. Vilka krafter det löses ut så fort det rör sig om värden. Värden. Man kan få utkomst, inkomst. Vilka krafter människan i sin förlorade situation äger i sig. Han lämnade allt, han övergav allt och han gav allt, intecknade allt, halleluja, för att köpa åken där det fanns en skatt. Det som ingenting var, det utvalde Gud för att det som någonting var skulle komma på skam. Vilken mästare. Vilken frälsare. Vad ser du? Vad såg du? Gud älskar människan så högt. Jag slutar med Jesaja 40. Jag ber om ursäkt, jag har tagit mycket tid här för er. Och 12. Jesaja 40. Hör någon säger, ja, sjätte då, så säger han så här, då går han igenom. Predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet som blommar på marken. Gräset vissnar, blomman faller av. När Herrens ande blåser på dig. Ja, folket är gräs. Gräset vissnar och blomman faller av. Men vårs Guds ord består i evighet. Ära vare Gud. Att du fann mitt hjärta. Att du fann mig. Att du fann oss. Och vi är så rika i dig. Och vi är så välsignade. Du blev människa. Tack att du var Gud och människa. Halleluja. Och du har fört oss in. Se om du glädjens budbärarinna. Stig upp på ett högt berg, Jerusalem. Du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft. Hör den utan fruktan. Säg till judastäder. Se er Gud. Ja, Herren kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig lön. Hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär den i sin famn. Sakta för han moder får den fram. Vem har mätt vattnen i sin kupade hand?
och mätte upp himmelens vidd med sina fingrar. Det här är måttet på våra. Vad är det? 27-28 centimeter. Så var bröstskölden där de inristade namnen. Det var den bredden. När det var ihop, det var den bredden, en halv arm. Ett handspann. Vem har samlat jordens stoft i ett mått? Vekt bergen på en våg, höjderna i en vågskål. Vem har utforskat Herrens ande? Vem kan ge honom råd, undervisa honom? Vem rådfrågar han? Vem ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg. Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländer lyfter han som stoftkorn. Libanons skog räcker inte till offerved, dess djur inte till brännoffer. Alla folk är som ingenting inför honom, mindre än noll. Och tomhet anser han den vara. Vem vill likna Gud? Vem vill ni likna Gud vill? Vill ni jämföra honom? Vem vill ni jämföra honom med? Gud i himlen, tacka du såg. Du ser vad vi människor är totalt blinda inför. Tacka det fortfarande finns en mötesplats. Ett Golgata. Att ge sitt, ge upp inför, kapitulera. Halleluja. Hur kan du Jakob säga, du Israel, påstå? Min väg är dold för Herren, Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskat. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta, ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas. Det vandrar utan att bli trötta. Halleluja. Du vakar, halleluja, över oss var och en. Tack för din heliga ande. Det är förnyelse till kraft, till hjälp, till tröst, till förmaning. Halleluja, halleluja. Han vill tala väl, halleluja. Du fann en skatt. Du sålde allt för att köpa den åken. Ära vare Gud, halleluja. Tack för denna ynnest. Tack för denna ynnest, tack för denna nåd. Halleluja, tack för detta liv. Halleluja. Kära Gud, denna pärla är dess pärlemor. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Vi har fått ett barnaskap. Halleluja. Det kan inte ljuga. Det säger i vårt hjärta. Abba, Fader. Abba, Fader. Det tackar. Det tackar. Det lyfter. Det sträcker sig upp. Ursprung. Halleluja. Det söker sitt. Det söker. Halleluja. Abba. Abba, Fader. Tack, pappa. Tack, pappa. Jag tackar dig, Jesus. Tack att du gav allt. Allt. Du betalade allt. Du intecknade allt. Hela ditt liv, allt, i förnedring, i försakelse, i utblottelse, så totalt, för att människan, vi
skulle kunna nå dig. Tack att vägen är öppen. Tack att vägen är fri, halleluja. För att vi får komma till dig sådana vi är, halleluja. Och du lyfter syndabördan, skulden av våra liv, halleluja. Och du kastar det bakom din rygg i glömskans hav. Tack Jesus Kristus, där vi får äga dig, halleluja, halleluja. Och vi får vandra framåt, halleluja. Tack att du tar hand om, käre Gud, din skatt, halleluja. Tack Jesus Kristus, där vi så rikt benådade dig, rikt, halleluja. Och du berikar oss på sånt underbart sätt. Tack för ditt blod. Tack för löspenningen. Tack för allt. Halleluja. Tack för seger. Amen. Den vers, eller den sång som jag har tonat i, den är barnslig och den är enkel. Men den är så underbar. Tala lite om barnet. Lyckliga barn.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi har sänt nu en timme snart över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet hörde vi Robin Widén, en inspelad predikan från den 11 juli. Och han talade över Matteus.

Läsa online på minasropet.se. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt en timme klockan 18 på måndag. Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Maranata.

Varmt välkomna till en ny dag av ELM Syd sommarmöte här på Önnesta folkhögskola. Sommarmötet arrangeras i år av ELF Kristianstad och ELM-föreningarna i Snärshult, Bjärnum och Vittsjö i samarbete med ELM Syd. Och välkommen också till dig som följer oss via webben. Och ett särskilt välkommen till dig som är här på ditt allra första sommarmöte. Kom är årets tema, och kom du som står snurrar med din campingstol och undrar var du ska sitta någonstans. Den glada nyheten är att det finns faktiskt fortfarande några av de allra bästa platserna längst fram. De är fortfarande lediga. Erfarenheten har lärt mig att det finns en viss korrelation mellan hur långt fram man sitter på sommarmötet och hur mycket man faktiskt får ut av det som sägs här framme på scenen. Så varmt välkomna fram. Det är mycket som är nytt här i år. Vi har en ny liten scen, vi har en ny stor scen och vi har ett nytt koncept med flera parallella programpunkter under eftermiddagen. Men den här förmiddagen, den kommer att vara precis som vanligt, och vi kommer att fira högmässa tillsammans. Det kommer att ledas av Christian Sturesson. Christian var tidigare anställd av ELM Lund men har nu flyttat tillbaka till Kristianstadslätten med sin familj och arbetar som präst i Nosaby församling här i Kristianstad. Och under högmässan så kommer vi också att få lyssna på solosång av Sara Kjellvins och Helena Karlsson. Och jag som kommer att guida genom dagen heter Miriam Svensson. Temat för den här förmiddagen är för den

Den som vill får dricka av livets vatten helt gratis. Och för den som vill dricka av vanligt kranvatten så finns också det helt gratis idag. Och det finns att hämta framför det gula byggnaden som är på min vänstra sida. Vill man ha någonting annat att dricka som kaffe så finns det givetvis även i år en ny version av ELU-muggen med årets logga på. Och den finns att köpa i ELU-tältet som är här alldeles bakom det gamla Gilgal-tältet. Den kostar 250 kronor. Pengarna går till vår ungdomsverksamhet, Evangelisk Luthersk Ungdom. Och har man en mugg så har man fri påfyllning av kaffe i ELU-tältet under hela konferensen. Jag vill också påminna er som har kört bil hit att betala parkeringsavgiften. På sidan 6 i programhäftena och på några ställen runt borta vid parkeringen så finns det QR-koder där ni kan swisha för betalningen. Det kostar 100 kronor dagen eller 150 kronor för hela helgen. Och den kostnaden tar vi upp för att täcka så mycket som möjligt av omkostnaderna för den här helgen så att kollekten sen kan gå direkt till den övriga verksamheten. Och vi kommer att ta upp kollekt vid några tillfällen idag. Även den tar vi i första hand upp via Swish. Det finns en QR-kod också för det på sidan 6 i era programhäften. Och det finns några QR-koder här runt om på platsen också. Kollekten delas lika mellan ELM Syd, ELM och ELU. Och för dig som inte har möjlighet att betala med Swish och som vill betala med kort eller kontant, det gäller både kollekt eller om ni vill köpa i någon kiosk eller betala parkeringsavgiften, så går det att göra det i Mötesbyrån. Och Mötesbyrån är en plats som är bra att ha lite extra koll på. Dit kan man komma om man har några frågor eller funderingar eller behöver hjälp med någonting. Och Mötesbyrån hittar ni också där borta. Det är en husvagn som finns borta i det hörnet. Vid Mötesbyrån kan ni hitta de här programhäftena. Och de är bra att ha för det är guide för hela den här dagen. Där hittar ni all viktig information ni behöver. Alla sångtexter. Där finns lite kluringar. Där finns lite boktips. Den finns i fysisk form och vill ni hellre ha den digitalt så finns den att hitta på ELM Syds hemsida elmsyd.se. Där kan ni leta er fram i menyn till evenemang och där hittar ni ELM Syds sommarmöte med länk till programhäftet. Och tar man programhäftet och slår upp precis mitten av programhäftet så hittar man en karta över det här evenemangsområdet. Där kan man se lite olika saker. Man kan se att det finns till exempel toaletter på lite olika platser. Det finns toaletter på tre olika platser. Och vill man ha störst chans att hitta en ledig toalett så ska man gå till den gula byggnaden som är på min vänstra sida. Där finns flest toaletter. Där finns också skötbord. Vill man gå till stället där det finns näst mest chanser att hitta en ledig toalett så är det i restaurangen som är där borta. Om man följer den här vägen som är bakom scenen så kommer man till restaurangen. Och sen finns det även några toaletter som är inne i den gula byggnaden här. Och på samtliga ställen så finns det handikapptoalett. På kartan kan man se att det finns lite andra tält här. Det finns lite boktält och det finns kiosk och det finns grill. Och de tälten är under träden här på min vänstra sida. Där kommer det bland annat serveras lite korv och hamburgare när det är dags för lunchtid. Och idag så har vi även fått hjälp av Ekumeniakyrkans scouter här i Kristianstad. Och de kommer att servera en poke bowl med lokala råvaror vid lunchuppehållet. Och det kommer att vara in till den lilla scenen och liksom mellan Mötesbyrån och den lilla scenen.
I eftermiddag så blir det precis som igår lite parallella seminarier i det tältet som vi kallar Hebron och det tältet som vi kallar för Gilgal. Och även lite program på den lilla scenen, och mer information om det kan hitta i programhäftet. Och precis som igår så finns det också ett barnens sommarmöte. Och ni som vill dit, ni samlas vid banderollen vid den lilla scenen klockan 13.00. Idag blir det lite färre seminarier på eftermiddagen, och vi återsamlas lite tidigare här klockan 15.40 på den stora scenen för avslutande möte. Ungefär 5 minuter innan de här stora viktiga programpunkterna så kommer vi att ringa i klockan här också, så att ni kan hänga med i programmet. Och med det sagt så vill jag knäppa händerna och lägga den här dagen i Guds händer. Tack Gud för sommarmötet. Tack för var som har kommit hit. Tack för att vi får lov att komma nära dig, samlas inför dig Gud. Tack för det stora att du som är så stor och så helig vill komma oss så nära Gud. Vi ber för den här dagen, vi ber för var och en som ska tala eller sjunga eller hjälpa till på något sätt, och för var och en som har kommit hit Gud. Kom med din heliga ande och genomsyra allt som vi gör här idag. Amen. Och då ska vi få lyssna på klockringningen, och därefter ska vi få ställa oss upp och sjunga Kom låt oss nu få samlas här, som finns på sidan 24 i programhäftet.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Herre, skänk oss idag nåden att tillbe dig i ande och sanning. Ge våra hjärtan stillhet, våra böner kraft och vår lovsång vingar. Hjälp oss att ta emot dig i botfärdighet och i tro. I Jesu namn. Amen. Jag läser från Psaltarens 32:a psalm. Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Därför skall alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer skall det inte nå dem. Låt oss tillsammans i tro på dessa ord och på Guds löften bekänna vår synd och skuld inför Herren så att vi rätt kan fira det heliga mysteriet. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör varje hjärtas tysta bön och bekännelse.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Herren Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och bedja. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi bedja. O Gud, du som genom Jesus Kristus uppenbarade din härlighet för lärjungarna på förklaringsberget, uppenbara också för oss idag i våra hjärtan din härlighet, så att vi får se dig Jesus alena. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och regerar i evighet. Amen.

Den gammaltestamentliga texten är hämtad från Andra Mosebok 40:34-38. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp, så gjorde det under hela sin vandring. Men så länge molnskyn inte höjde sig bröt det inte upp, förrän den dag då den höjde sig igen. Ty Herrens molnsky vilade över tabernaklet om dagen och eld var i den om natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring. Episteltexten är hämtad från Uppenbarelseboken 1:9-18. Jag, Johannes, er broder, som med Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun, och den sa: skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de 7 församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt, jag är den första och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Så lyder Herrens ord.

innan vi lyssnar till dagens evangelietext så vill jag bara pålysa att hörslingan finns alltså i det stora tältet där. Gilgal tror jag det heter. Dit ska ni gå om ni vill höra predikan. Så får vi då upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Ungefär 8 dagar efter det orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och 2 män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sade Petrus till Jesus: Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sade. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: Han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Nåd och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus vare med er. När jag tänkte, eller när jag förberedde den här predikan, så tänkte jag att jag skulle inleda med ett, vad ska man säga, anekdotiskt exempel på detta, hur människor gärna roffar åt sig när någonting är gratis eller till väldigt låg kostnad. Ett beteende som jag tror att vi alla kan känna igen från olika sammanhang. Men så deltog jag också på ett seminarium här igår med Mattias Engström, där det då var tvärtom. Det var en äppelkaka som erbjöds till en hel trappuppgång och ingen kom och roffade åt sig. Så det är ju frågan om det ligger enbart sanning då i mitt exempel av att den här girigheten finns hos människor. Jag tror att den gör det då, med undantag då för Mattias grannar då och hans äppelkaka. Men poängen är kanske att det som erbjuds där i trappuppgången, jag ska inte stanna vid det exemplet, för det var inte mitt, utan det lämnar vi till Mattias. Men just detta att vad är egentligen det som är gratis? Vad är det som erbjuds som är utan kostnad? Människor, tror jag, när de erbjuds det som är materiellt, det som svarar mot våra begär, är i grunden ganska giriga. Man lockar gärna människor i olika sociala sammanhang med gratis mat, och det brukar vara rätt så framgångsrikt, tror jag. Och vi har ju denna helgen lyssnat till ord som handlar om just någonting som erbjuds gratis eller fritt eller för intet, beroende på översättning. De här orden i Uppenbarelseboken: och den som törstar skall komma, och den som vill ska fritt ta emot livets vatten. När man hör de orden och samtidigt då känner till vår mänskliga förkärlek för allt som är gratis, då följer ju en rimlig fråga. Om människor nu är så otroligt måna om att ta emot värdefulla saker som inte kostar någonting, varför flockas de då inte kring kyrkorna? Varför är det inte milslånga köer på söndagmorgnarna för att nå fram till källan med livets vatten? Om det är gratis, om det är fritt, utan kostnad, varför vill då världen inte ha det? Och svaret på den frågan, eller en del av svaret, vad jag tror, det får vi ta emot som någonting rannsakande. Och det är också mycket enkelt. Att konsumera något för att stilla sina egna begär, det är någonting helt annat än att dricka fritt ur källan med livets vatten. När vi jagar efter världens gratis saker, oavsett om det är materiella ting, social status eller någonting annat, då gör vi det som konsumenter. Vi kommer, vi tar för oss, vi stoppar det i egen ficka och sedan drar vi vidare. Och syftet med den sortens konsumtion är att bygga upp, skydda eller nära en specifik idé om oss själva. Att stärka vårt eget ego, vår illusion av att vi är självständiga, starka, att vi klarar oss själva. Vi vill ha resurser så att vi kan leva på vårt sätt. Med de resurserna upprätthåller vi illusionen om vårt eget oberoende. Men med livets vatten som Gud erbjuder fungerar det inte så. Vi kan inte närma oss den källan som en konsument på det sättet. Vi kan inte komma dit med en tom plastflaska, fylla den, nicka artigt, tacka för oss och sen springa vidare och leva livet fritt eller oberoende av Gud
på egen hand någon annanstans. Därför att det vatten Jesus erbjuder släcker inte bara en tillfällig törst. Det förändrar faktiskt hela vår existens. Den idé som vi själva febrilt försöker bygga upp genom att konsumera världen och den världen har att erbjuda. Idén om vårt oberoende, den självförsörjande människan. Den idén måste vi lämna bakom oss när vi närmar oss källan. Och vi måste istället bli helt beroende av källans vatten. Det vill säga helt beroende av Gud. Den som verkligen vill dricka av livets vatten är inte den som kommer för att förbruka och sedan dra vidare efter nya resurser. Den som dricker av livets vatten är den som har insett att utanför källan finns inget liv. Den människa som vill förbli vid källan, som vill slå rot där, som inser att källan är inte ett tillfälligt stopp på vägen. Den är själva hemmet. Den är livet. Som sagt, jag tror att detta är en stark kontrast mot vår kultur av oberoende, självständighet, individualism. Och Jesus, han säger en del annat som går i samma linje. I Johannes evangeliets 15 kapitel talar Jesus om sig själv och säger att utan mig kan ni ingenting göra. Det är värt att stanna upp inför den meningen. Utan mig kan ni ingenting göra. Det skär sig totalt mot vår tidsanda. Att vi ska vara vår egen lyckas smed, uppfinna oss själva, vara starka och oberoende. Författaren C.S. Lewis använder ett väldigt bra exempel på detta, vad det innebär att om man har en bil, i alla fall om man har en sån bil som jag har, så går den på bensin och det fungerar inte att stoppa in ett annat bränsle. Det spelar ingen roll om du har ett annat bränsle som anses vara mycket dyrbarare och mycket finare, om det så är klart rent vatten eller om det är champagne eller om det är ett annat drivmedel. Bilen kan bara gå på bensin, för det är det den är byggd för. Och på samma sätt har Gud skapat oss för att vi ska leva av honom. Han är det bränsle som vi går på. Den mat som våra själar är gjorda för att leva av. Det finns inget annat alternativ. Och när Jesus säger detta, utan mig kan ni ingenting göra, då talar han ju utifrån bilden av honom själv som vinstocken, oss som grenarna. Och grenarna är i väldigt tydlig beroendeställning på trädet. En gren kan inte anstränga sig och klara sig på egen hand. Den kan inte skärpa sig och själv bli oberoende av trädet. Utan om grenen klipps av, då dör den. Och för oss i kyrkan som vill leva med detta beroendet, alltså beroendet här nu, så som jag talar om det, så som Bibeln talar om det, är ett positivt ord. Men ni hör ju själva när vi säger så, beroende, att det är negativt laddat eller negativt associerat, så som vi talar om det på annat sätt. Men vi kan titta på Jesus själv. Han som befallde vinden, som befallde vågorna, som uppstod från de döda. Han levde inte ens, han alltså, självständigt här på jorden. Utan han talar ständigt om sitt totala beroende av fadern. Han säger också i Johannes evangeliets 5 kapitel, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Så Jesus, han kanske till och med nästan skröt om sitt beroende av fadern. Att hans styrka låg i hans enhet med fadern.
Och om Jesus väljer detta, att leva ett fullständigt beroende, varför tror då vi att vi är mogna att klara oss på egen hand? Att erkänna att vi ingenting kan göra utan Kristus, att vi är beroende av källan med livets vatten, det är inte ett nederlag, utan att släppa garden, andas ut och acceptera hur vi faktiskt är skapade att fungera, att bli vårt rätta jag. Och när vi inser detta, när vi accepterar detta, då får vi också rannsaka oss, inte bara i hur vi som enskilda kristna lever våra liv, utan också hur vi som kyrka förmedlar detta. Jag tror det finns två diken som vi hela tiden riskerar att falla i, och båda dikena är farliga. Det första diket, det handlar om att blanda ut källans innehåll. Ibland grips vi av rädsla för att Jesus i sig själv inte är tillräckligt attraktiv, till exempel för människor i vår tid, den moderna människan. Så vi tittar kanske på hur det kan vara i kyrkan när det inte är så mycket folk, och så blir vi nedstämda och tänker att vi måste krydda budskapet med något som människor redan konsumerar i världen för att vi överhuvudtaget ska kunna locka hit dem. Det blir Jesus plus populärkultur, eller kanske snarare populärkultur plus Jesus, eller en politisk profil plus Jesus, eller någon form av självhjälpspsykologi plus lite Jesus. Men det avslöjar bristen på tillit hos oss att Jesus alena är tillräcklig. Att det levande vattnet har kraft nog i sig själv att släcka människors törst också idag. Vi ska hålla fram den äkta, livsviktiga sanningen att utan Jesus kan vi inte göra någonting. Och det andra diket, om det första handlade om att blanda ut på grund av vår brist på tillit till Jesus, så är det andra diket när vi lägger till krav för att människor ska få lov att dricka. Vi gör källan otillgänglig genom att bygga upp osynliga hinder. Det kan handla om teologiska finesser, eller kultur och social standard, eller outtalade uppförandekoder som vi själva råkar uppfylla. Och därför, medvetet eller omedvetet, kräver vi att alla andra också ska uppfylla dem innan de kan kalla sig riktiga kristna. Också det är ett dike, en fälla, där vi erbjuder någonting mer än bara Jesus, mer än Jesus alena. Och idag har vi fått höra texterna från Kristi förklaringsdag. Vi har fått följa med Petrus, Jakob och Johannes upp på det höga berget. Och där så förvandlades Jesus inför lärjungarnas ögon. Hans kläder blev vita och Guds härlighet strålade fram genom honom. Där är det uppenbart vem Jesus är, och att han är nog i sig själv. Och kanske har den här konferensen, den här helgen, fått ge sådana upplevelser också till dig. Och då kan vi se på lärjungarna hur de reagerar. Petrus, han säger: det är gott att vi är här, låt oss bygga tre hyddor. Och där kommer den egna prestationen, kraften, förmågan, eller idén om den egna förmågan in. Att rama in Gud, begränsa honom, hålla kvar honom inom våra ramar. Och det kan ju vara så vi känner här också. Det är härligt med sommarkonferens. Låt oss fortsätta några dagar till. Det hade vi förvisso kunnat göra. Men vi ska inte drabbas av den här idén om att hålla fast vid
vår egna subjektiva, eller vad vi ska kalla det, upplevelse, utan vi ska ut i världen. Vi ska ta med oss det vi fått se på förklaringsberget och bära det ut till fler människor så att också de får se. Och det kan vi göra när vi lyssnar till de orden som avslutar evangelietexten, eller som kommer där i slutet: detta är min älskade son, han är min utvalda, lyssna till honom. Lärjungarna, de ser när molnen skingras, när de vågar lyfta sina blickar igen, då är det inga hyddor, där är inga andra profeter heller kvar, utan det är bara Jesus, Jesus alena. Och samma sak än en gång gäller för dig och mig. Jesus alena. Han är vinstocken, vi är grenarna. Utan honom kan vi ingenting göra. Vi kan inte organisera fram de resultat vi vill se i kyrkan i form av bättre statistik och så vidare. Vi kan inte prestera oss till helighet. Vi kan inte konsumera för att släcka den törst inom oss som längtar efter livets vatten. Utan vi får lyfta blicken, titta på Jesus och ta emot honom så som han kommer till oss. För den här hjälplösheten som det skulle kunna beskrivas som, beroendet, det är livet. Det är där vi finner livet självt. När vi ger upp, när vi slutar springa runt som konsumenter efter världens billiga eller gratis saker, då står vi där tillsammans med Jesus vid källan. Och där möter han oss, den uppståndne, den förklarade Kristus. Han får med sin himmelska härlighet, sin strålglans, böja oss ner till vår svaghet och bräcklighet. Och han kräver inte att du ska ha ordnat ditt liv eller att du ska prestera på ett särskilt sätt, utan han sträcker ut sina sårade händer. Han upprepar sitt eviga löfte till dig, och det gör han idag. Och den som törstar ska komma, den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Till dig som är törstig, som hungrar efter rättfärdighet och som ser ditt eget behov av Jesus i ditt liv, så säger Jesus det vi har hört flera gånger under denna helgen: kom. Kom till mig. Kom för att dricka fritt ur källan med livets vatten. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja. Då får vi svara på denna inbjudan från Herren själv och tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

redan. Vi ber tillsammans. Abba far, vi kommer till dig i Jesu Kristi Nazarens namn och vi gör just detta, vi faller ner, vi böjer oss inför dig, ditt ansikte och ditt hjärta, och vi lyssnar till din kallelse när du säger kom. Vi vill, Herre, jag vill, kom in och bo i mitt hjärta, våra hjärtan, bli vår Herre, vår frälsare. Vi behöver dig desperat, Gud. Vi lever i en mörk och vilsen tid, en mörk och vilsen värld. Herre, hjälp oss att rikta blicken mot dig, på dig, Jesus Kristus. Att se på dig och inte vika åt vänster eller höger utan hålla den fast. Och det kan vi inte själv. Hjälp, Herre. Kom du heliga ande och hjälp. Herre, hjälp oss och fyll oss med ditt liv och din ande och din kraft. Herre, bo i våra hjärtan och liv. Och låt det vara så att vi är salt och ljus i denna mörka värld. Så att människor dras till dig, Gud. Till dig, Jesus, vår Herre och frälsare. Tänd din eld i oss. Vi ber. Herre, tack för denna dag och denna helg. Tack för denna plats. Tack, Herre, för att vi får samlas så här. Herre, vi tackar dig för var och en av oss som är här och alla som lyssnar på annat håll nu eller i efterhand. Gud, vi ber speciellt för den som är ensam, för den som är rädd, för den som är sjuk, som är genomtrött. Vi ber för våra äktenskap, vi ber för våra relationer. Herre, för dig är allting möjligt. Så grip du in i våra liv och kom du med din frid, shalom. Vi ber, Herre, för ELM Syd. Vi ber för ELM, ELU, ELM Nord. Herre, hjälp oss, led oss med tydlig och fast hand. Hjälp oss att se och förstå din vilja, din plan i det lilla som i det stora. Herre, hjälp oss. Vi ber för vår kyrka, vi ber för vår biskop, vi ber för alla präster, diakoner, alla tjänare och tjänarinnor. Herre, kom med din ande, kom med ditt liv och din

0: sanning. Kom med kraft, Gud, och frimodighet. Vi ber för vårt land Sverige. Vi ber för vår regering och riksdag, för kungahuset. Vi ber om att du kommer och leder, Herre, och visar vägen. Vi ber om väckelse i vårt land och börja med mig, börja med oss, börja med kristenheten. Gud, du ber för vår värld, en mycket orolig värld. Hjälp oss återigen, Herre, att vara ljus och salt i denna mörka värld. Och hjälp oss att inte tappa dig, Gud, eller bli rädda, för du säger att allt det här måste ske. Utan vi ska lyfta blicken och så ser vi på dig som har segrat och som sitter på tronen. Vi tackar dig för den du är. Och lämnar över oss själva, Gud, i dina allsmäktiga frälsar, armar och händer. Dig tillhör äran, makten och härligheten nu och alltid och i evighetens evigheter. I Jesu namn. Amen.
1: Då så ska vi gå in i självaste måltiden och vi ska få sjunga tillredelsesalmen som en härlig gudomskälla. Den finns på sidan 28 i häftet. Och under sången så tar vi upp en kollekt som alltså delas lika mellan ELM, ELM Syd och vår ungdomsorganisation ELU. Det enklaste sättet att ge kollekt är via Swish. Ni hittar en QR-kod på sidan 6 i programhäftet. Och det finns lite QR-koder uppställda på stolpar här också runt om. Vill ni ge via kontanter eller via kort så går det att göra det i första hand i mötesbyrån under hela dagen. Och det finns några kollektbössor här runt om också på platsen att lämna i. Så ge gärna rikligt.

Jag lovade du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att det som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och dricka, in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

Herre, i väntan på din sons återkomst i härlighet och att få se dig ansikte mot ansikte ber vi så som din son har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar: frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder, utan till din kyrkas tro, och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

0: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven.
1: Vi sjunger nummer 22 i häftet.

välkomna fram att ta emot Kristus i bröd och vin. För den som behöver glutenfritt bröd så finns det här i stationen centralt hos Lars Åke. Då får man säga till att man behöver glutenfritt bröd. Det är också alkohol i vinet, allt vin vi har. Men om man absolut inte vill eller kan ta emot alkohol i vinet då, så kan man nöja sig med brödet. Det är också fullvärdig nattvard. Ni som är föräldrar får gärna leda era barn fram till nattvardsbordet. Och ni får också hemskt gärna vara väldigt tydliga med om era barn ska ta emot nattvard eller om de ska bli välsignade av prästen. Det går bra att doppa och att dricka i samtliga kalkar. Det finns också ett mobilt team här som leds av Alve som kommer runt till er som inte kan ta er fram. Så ni får gärna vinka. Håll utkik efter Alve. Han har röd ståla så han sticker ut lite bland prästerna. Så håll utkik efter honom. Försök att signalera eller skicka någon att hämta honom. Så kommer han. Saliga de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt. De är ganska...

Så, det finns förbön att få under nattvardsutdelandet också. Och de går runt med lila band som är förebedjare och kommer att stå även i det här tältet till höger om scenen.